Biliyan 40 a karon farko, kamar yadda bayanan ma'aikatar Baitulmalin Kasar suka nuna. Lamarin da ya kara tayar da damuwa game da makomar tattalin arzikin kasar da harkokin kudin gwamnati. Adadin bashin jama'a ya kai dala tiriliyan 40 da biliyan 47, wanda ya ninka fiye da sau biyu adadin bashin da kasar ke da shi kasa da shekaru 10 da suka gabata. Bashin Amurkan dai ya karu sosai a lokacin annobar cutar corona, yayin da ake ci gaba da samun rashin daidaito tsakanin kudade da gwamnati ke kashewa da kudaden shigar da take samu, tare da karin kudin ruwa ke ci gaba da kara matsin lamba kan harkokin kudin gwamnatin tarayya.